Lumina din fântână reflectă iluminarea. Soarele și luna ne dau un nou timp. Atât cât o să fim pe pământ, avem totul de dat la schimb. O a doua natură. Mare, marea, luna din fântână, iluminarea, soarele și luna. Timp, e scris în destin, totul de dat la schimb. Soarele e mare.